0: 仲諗住同你去遠啲食啲你鍾意嘅嘢添。
1: 哎呀，喺茶餐廳呢度食一樣啫，我掛住咪咪啊，一陣再返去鋪頭睇下佢點先。我今晚呢都係接埋佢返屋企啦。
0: 頭先你隻咪咪真係好似有啲情緒喎。
1: 啱啱收養嘅時候試過係咁㗎啦，之後都冇嘢嘅。咁但係呢唔知點解近排又差咗啲呀。
0: 唔緊要啊，我哋食完我再陪你一齊返去睇下佢。
1: 唔使啦，我發覺呢佢好似見到你先至係咁㗎。
0: 吓、啊、原來我咁唔受佢歡迎
1: 㗎。未必係嘅，可能係我錯覺啦。
0: 咦，我條片又多咗人睇，訂閱嘅人又多咗啦。
1: 恭喜你呀、啊。
0: 啊，我發覺認識咗你之後呢好似樣樣嘢都好順利咁嘅。
1: 係咩？你啱啱鋪頭先至停電，啲魚幾乎死晒，咁都叫順利？
0: 唉，之前以為係大災難啦、啊、跟住反為俾咗個機會我重新搞返好呢間鋪嘅裝修，我自己都覺得眼前一亮啊。仲有啊，如果唔係今次冇晒啲魚，我唔會諗去搵啲新嘅魚場再訂多幾款新嘅魚，我好有信心嚟緊會好受歡迎㗎。
1: 你有信心咪好啦。
0: 所以話我認識咗你之後好似行緊好運啊。
1: 應該呢就唔關我事嘅，我不嬲呢都唔係咁好運氣㗎咋。
0: 我只要買多兩轉呢，應該就會將我之前嘅損失賺返返嚟㗎啦。
1: 咁犀利，咁呢我希望你越做越好，遲啲開埋分店。
0: 嗱，我都向緊呢個方向行緊㗎。啲人成日話生意難做，其實係要靠自己搵出路嘅。如果易做人人都做嘅話，咁即係競爭大啦，一定賺唔到錢㗎。所以難做至好做。
1: 我就冇諗咁多啦，只係簡簡單單見步行步。
0: 阿桓，你聽我講啊，搵日你嘅咪咪同我啲魚一齊搞個直播，一定更加多人睇㗎。
1: 好啊，搵日啦。
0: 阿桓啊，我覺得我鍾意咗你呀。
1: 吓，
0: 你可唔可以做我女朋友啊？點啊，可唔可以啊？